teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta,